cheze kuchikuchi kwenye mapori. Asa mbu saka chori. Napenda macho yako gorori. Asha ru kanka chori. Cheze kuchikuchi kwenye mapori.